0: As-salamu alaykum wa rahmatullah. As-salamu alaykum wa rahmatullah.
1: كلماته.